0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Duša me boli, draga, slušamo Šabana, po želji naše Velide, pozdrav dragoj Selmi Brčanke, mini slušateljima. Lijep pozdrav naše Velidi. Srca me